kako pustno me definitivno ne slijedova ubava ispunata plodna i sam sa nastani i što je mnogo važno za svići vkus. I vi ušte nešto ovog izgledina. Od 28. do 30. septembra skupio povterno kje stane mjesto na sredi među pisateli, prevedubači, kritičari i čitateli od poveke evropski književni sredini. 12. izdanje na festivalot na evropskata literatura Bookstar nosi programa rasporedana niz laboratorijom, teatar komedija, gradskata biblioteka Brake Miladinovci, Europe House Skopje i samite ulici na gradot su razgovori, čitanja, podcasti, debati i neformalni sredbi so autorite. Godinašnjata tema je Čumu sloboda. Glavnata festivalska programa, rekovme, započnuma na 28. septembri.